0: репліка з ролі застрягла у вашій пам'яті назавжди?
1: Цікаві питання. Знаєте, найбільше репліки і свої, і чужі застрягають в голові, коли вони певним чином зіграні актором, твоїм партнером чи тобою. Це треба подумати. Якщо швидко, у нас у виставі, до речі, чи не пришити нам стареньку, одна актриса Марія Фішлевич казала фразу мені: «Не поспішай, сол». І це, можна сказати, девіз мого життя.
0: Цікаво.
1: Я завжди намагаюся встигнути там, де не треба встигати.
0: Якщо припустити, що театр не став би вашою професією, ким могли бути сьогодні?
1: Я про це думав, знаєте, я б, мабуть, ліпив би вареники і пельмені і здавав ресторан.
0: Цікаво. Що вам більше до вподоби, робота з дітьми чи з вашими колегами?
1: Знаєте, все ж таки з колегами, тому що це різні моменти реалізації. Дітей треба виховувати, треба їм давати матеріал і з ними проводити репетиції. І це дуже такий процес, дуже ретельний. А в театрі, коли ти працюєш в професійному театрі на сцені, ти сам матеріал з тебе роблять. І це інша реалізація. Мені більше подобається, коли я граю.
0: А що вас дивує у дитячій акторській професії?
1: Знаєте, одного разу у мене був такий учень Зайцев Андрій. І мене здивувало те, що от всі, хто виходять на сцену, професійні актори, непрофесійні актори, вони мають якийсь момент хиби, коли виходиш на сцену перед глядачем, вже граєш виставу, є відсоток, коли губиться те, що ти наживав, напрацьовував на сцені. Якийсь відсоток губиться через переживання, через те, що багато людей у залі, багато таких моментів. У Андрія практично от цієї згуби не було. Він 100%, якщо напрацьовував на репетиції, і видавав також таку кількість. Але потім уже хлопчик подорослішав, він зараз професійний актор. І я думаю, все ж таки в нього це промайнуло в дитинство, і він теж уже переймається, коли виходить на сцену.
0: Яке ваше ставлення до актора без акторської майстерності?
1: По-перше, це не актор. Мені здається, що акторська майстерність – це саме запорука того, що має бути в професії, те, чим чіпляєш глядача. А інакше чим? Наприклад, людина дуже вродлива, вона виходить, на неї дивляться. 2 хвилини, 3, якщо вона не діє, якщо вона не посилає флюїди в зал, а це саме наробки акторської майстерності, то я думаю, це просто скучно.
0: А як вам взагалі? Зараз вже багато блогерів, наприклад, які хочуть у кіно, яких беруть у кіно.
1: Річ у тому, що багато чого залежить від природних даних. Коли людина дуже творча, коли вона читає, коли вона намагається писати тексти, коли вона намагається вести свій блог, вона себе збагачує. Не можна, лежачи на дивані, просто встати, підвестися і стати блогером дуже крутим, дуже з великою кількістю поціновувачів. Це все одно робота над собою. Блогер – це людина, яка вміє правильно, вправно, літературно говорити, яка розуміє, що таке тембральність, що таке пауза, що таке вір, що таке проза. Тобто це треба бути дуже самоосвіченим. І при тому, ми на радіо зараз, багато чого залежить від емоцій, які ти хочеш передати. Інтонація, твоє забарвлення позитивне. Коли ти говориш, наприклад, на напівпосмішці, в тебе мовлення трохи інакше складається, тебе приємніше чути. Із таких нюансів складається будь-яка професія. Я нормально ставлюсь до блогерів і до усіляких видів розмовного жанру, але добре, коли людина розуміє, що треба рости, щоб мати попит.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
0: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Крім сцени, ви ще займаєтесь живописом. Як поєднувати ці дві мистецькі стихії? Чи є серед них щось, що вас більш значуще і надихає вас?
1: Скажімо так, що не живопис, а декоративна графіка. Живопис – це так. Дуже фундаментально звучить. Я, по-перше, не маю художнього ніякого фаху. Я такий художник з народу.

0: скажімо так. І із театру вийшло моє малювання, тому що будь-яка виставка, їх за останні 5 років у мене було 13, починається з такої назви – «Театр декоративної графіки Віталія Безносенка». І потім іде назва, яка характеризує тему цієї виставки. Це не просто так, тому що моя декоративна графіка – це продовження театру. Там не просто якісь образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа, там емоція, там дія в застиглості. І тому я думаю, що це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
1: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
0: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди, як то кажуть, на стрьомі, і вміти відіграти те чи інше. Глядач не винний, що так сталося. Буває з когось, просто банально спадають штани. І ти маєш щось зробити, щоб глядач зрозумів, що так і треба. Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася, і дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яного. І я взяв, і я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А от 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
1: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
0: Знаєте, команда – це завжди класно. Тому що команда робить сенс тому, що ти робиш. І зараз, слава Богу, є досить багато акторів, з якими мені дуже приємно працювати. Я не хочу сказати погано про нашу молодь, вона у нас геніальна, але хочу зараз замовити слово про наших аксакалів, скажімо так. І я скажу, те, що ти професійний актор, то, що ти володієш акторською майстерністю, мовою, пластикою, танець, пісня, все це зрозуміло. Але важче завжди бути людиною серед людей. Якщо людина не приємна, підла, підступна, корисна, скажімо так, корислива, мені не цікаво, який це актор. Я можу працювати на автопілоті, але такого дива, якого чекають глядачі на виставі, не буде.
1: Потрібна реальність, так?
0: Коли ми з тобою товаришуємо, то інтерв'ю складається іншим чином. Коли мене запросили, я розумію, це цікава локація, цікава студія. Я ж можу теж формально відповідати і зіграти, я актор, що в мене є таке натхнення сьогодні прийти. Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
1: Згодна.
2: Ви слухаєте «Культурний простір». Культурний простір.
1: Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
0: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторович, щоб, знаєте, страждати, плакати, бігати там десь, там щось там ще робити. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їдь до психіатра, це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим. Я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там не вийшовши з певного образу, може йти на зупинку там маршрутки в якомусь такому піднесенні і щось там співати. Ну, це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
1: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
0: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали до нас в театр з виставою «Люкс для іноземців». Вона така тепла, вона така щемлива, вона мені дуже подобається. І людина, і ведуча, і актриса. І ще у неї є така риса, вона дуже потужна трагікомічна актриса. Вона грає такі смішні речі з таким серйозним обличчям, це можна вмерти. От до цього варто прагнути.
1: А з іноземних?
0: З іноземних? Ну, мені дуже подобається і Ніколь Кідман. Мені подобається, зараз не зможу згадати, Бенуш, здається, Джулієта Бенуш. Вона грала у фільмі «Шоколад», багато цікавих. От вона якась така проста, ця вдавана простота, це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюся.
1: А тепер про поради тим, хто тільки починає. Які фільми чи вистави порадили подивитися початківцям або тим, хто цікавиться мистецтвом?
0: Ну, вистави щодо нашого театру?
1: Ну, взагалі можна, і вашого театру.
0: Ну, я зараз не дуже орієнтуюсь, тобто є багато вистав, які я колись дивився. Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. Щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй, село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки, дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 17-му році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, от, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида» – документальний фільм у нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись все, що якісне, читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Якщо зазирнути у майбутнє, уявіть себе через 10 років. В якому театрі чи форматі ви бачите себе?
0: Бачу у рідному театрі. Річ у тому, що коли пустив коріння, якось викорінювати себе не хочеться. Та, чесно кажучи, страшно. Тому що, знаєте, актор не винний в тому, що він стає старшим, старим, дорослим. Він все своє життя присвятив цій сцені. І дожити гідно на цій сцені, мені здається, це дуже-дуже непросто. Мені хочеться підтримувати наш бренд, наш театр. Є багато моментів, які мене тішать, які дають радість. І мені хочеться це продовжувати.
1: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
0: Якщо ти хочеш працювати заради слави, наприклад, про наш театр, це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Слави ти не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато, забагато, забагато. І це робить тебе сучасним, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
1: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжні покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас і в ефірі першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми вирушаємо в Голлівуд, у світ мрій, кіно і магії кадру. Наш герой – людина, яка навчила весь світ бачити диво у звичайному. Він подарував нам динозаврів, інопланетян, хоробрих солдатів і мільйони дитячих мрій. Це Стівен Спілберг, режисер, який зняв не просто кіно, а нашу епоху.
0: Дитинство і перші кроки.
1: Стівен народився 18 грудня 1946 року в Цинциннаті, штат Огайо. Батько Арнольд Спілберг був інженером у компанії General Electric, а мама Ліа Адлер – піаністкою і власницею маленького кафе, де вечорами грала джаз для своїх друзів. У родині панувала любов до мистецтва і винахідливості – поєднання, яке виростило справжнього мрійника. У дитинстві Стівен мав комплекс, його однолітки дражнили через єврейське походження. І тоді хлопець утікав у вигаданий світ – у кіно.

0: відзнаки і перші великі успіхи.
1: Його шлях до слави не був миттєвим. За кожним шедевром стояли сумніви, пошуки і віра у власну мрію. Але саме наполегливість і талант зробили його ім'я символом успіху у кіно. Тож далі про нагороди, відзнаки і перші великі тріумфи Стівена Спілберга, які перетворили молодого мрійника на легенду Голлівуду. «Щелепи» 1975 року зробили його зіркою. Коли фільм вийшов у прокат, люди боялися заходити у воду. Касові збори побили всі рекорди. Так з'явився термін «літній блокбастер». А потім були «Близькі контакти третього ступеня» – фільм, який показав, що інопланетяни не завжди вороги. Він приніс Спілбергу першу номінацію на «Оскар». Наступна вершина – «Інопланетянин» 1982 року. Фільм став культурним феноменом. Мільйони дітей просили батьків купити телефон, щоб зателефонувати додому. Після цього були «Парк юрського періоду», який оживив динозаврів, і «Список Шиндлера» – картина, що примусила плакати навіть тих, хто ніколи не плаче в кіно. Вона отримала 7 «Оскарів» і стала його найособистішою роботою. Під час зйомок режисер щодня дзвонив своїй родині, щоб просто почути голоси дітей, бо теми фільму були занадто болючими. І коли він зняв «Врятувати рядового Райана», світ побачив війну без пафосу, з пилом, кров'ю і правдою. Фільм отримав 5 «Оскарів» і став класикою воєнного жанру.
0: Вершини творчості і вплив.
1: Його фільми збирають мільярди, а студії створюють нові правила гри у світовому кінематографі. Він не просто знімає, він формує смаки, відкриває імена, задає тренди. Його компанії Amblin Entertainment і DreamWorks змінили Голлівуд. Вони відкрили дорогу десяткам молодих режисерів і сценаристів, а сам Спілберг став продюсером понад 120 фільмів. Серед них «Назад у майбутнє», «Гремліни», «Кидало», «Шрек», «Кунг-фу панда» та навіть серіали «Band of Brothers» і «The Pacific». Його проекти – це завжди баланс між видовищем і душею. Він не боїться показати трагедію, але завжди залишає місце для надії. Саме тому його фільми можна дивитися будь-коли. Вони не старіють.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
1: За лаштунками його фільмів не менше дива, ніж у самому кіно. Кумедні випадки, неймовірні збіги та режисерські хитрощі – усе це частина творчого світу Спілберга. Спілберг тричі провалив вступ до кіношколи. Він жартує: «Мене не прийняли, бо я вже тоді був режисером, а вони ще ні». Його перша студія – це гараж. Там він знімав іграшкові потяги, які зіштовхував та підривав петардами. Мама тільки зітхала: «Добре, що хоч дах не зніс». Під час зйомок «Інопланетянина» Спілберг не дозволяв дітям бачити ляльку, тобто механічного персонажа «Інопланетянина». Він хотів, щоб зустріч із ним на камеру була щирою. І справді, діти плакали, коли він помер. Стівен ніколи не знімає сцени насильства без морального виправдання. Каже: «Жорстокість у кіно має навчати, а не розважати». Під час роботи над «Парком юрського періоду» актори лякалися механічних динозаврів. Один з них завис у кадрі, але Спілберг вирішив не зупиняти сцену, бо страх акторів виглядав занадто справжнім. Він має страх темряви, і саме тому більшість його сцен яскраво освітлені або з вогнями. Коли його дочка Саша вирішила стати режисеркою документальних фільмів, він лише сказав: «Добре, але тепер я просто тато, не продюсер». У 2001 році режисер відкрив власну благодійну організацію «Shoah Foundation», яка записала понад 50 тисяч свідчень тих, хто пережив Голокост. Його улюблене слово на знімальному майданчику – «Magic». Він каже його майже в кожній сцені.
0: Родина і особисте життя.
1: Після розлучення з Емі Ірвін він одружився з акторкою Кейт Кепшоу, яку зустрів на зйомках «Індіана Джонса» і «Храму долі». Вони разом уже понад 30 років. Сім'я велика, 7 дітей. Рідні, прийомні і усиновлені. Він каже, що кожен із них навчив його чогось нового, а без них не було б його найкращих фільмів. Попри славу і гроші, Стівен у

0: побуті простий, не любить пафосу, сам водить машину і часто ходить без охорони. А ще він готує фірмову страву родини Спілбергів – курка в соусі барбекю.
1: Цінність і спадщина.
0: Стівен Спілберг – це більше, ніж кінорежисер. Він учитель поколінь, що виросли на його історіях. Його фільми змушують нас плакати і сміятися, згадувати дитинство і вірити в добро. Він навчив цілий світ мріяти. І це не через спецефекти, а через людяність. І, можливо, саме тому його творчість залишається актуальною навіть через 100 років. Журнал «Тайм» неодноразово включав його до списку найвпливовіших людей планети. А Американський кіноінститут поставив його серед 10 найвеличніших режисерів усіх часів.
1: Афоризм і кредо.
0: Стівен Спілберг колись казав: «Якщо ти знаєш, куди йдеш, це вже не подорож, тому я завжди залишаю місце для дива». І дійсно, у його фільмах завжди є місце для дива, для тієї самої іскри, яка нагадує – світ не безнадійний. Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Стівена Спілберга – людину, яка навчила людство дивитися на кіно, як на подих життя. Його історія доводить – талант не потребує ідеальних умов, достатньо уяви, камери і віри у себе. Тож мрійте сміливо, шукайте своє диво і знімайте власний фільм, навіть якщо поки що лише у серці. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі в ефірі програми «Особистості» на радіо «Кривбас». Пам'ятайте, поки ми мріємо, кіно триває.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня» – простір для чесних і важливих розмов. Мене звати Ірина Батуріна. Починаємо. Ми часто чуємо, яким має бути чоловік – сильним, стриманим, надійним, без права на слабкість. Але сьогодні ми спробуємо подивитися глибше – без ярликів, без очікувань і без ролей. Бо за образом справжнього чоловіка завжди є жива людина з почуттям, страхами, сумнівами і потребою бути почутим. Сьогодні у програмі «Питання дня» розмова про чоловіків по-справжньому, про внутрішній світ, психіку, емоції і вже потім про інтимність та сексуальність. В нашій студії сексологиня Ксенія Сушко. Рада, що ти до нас завітала.
2: Мені також дуже приємно, що запросили.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з того, що зазвичай залишається за кадром. Що відбувається з психікою чоловіка у сучасному світі?
2: Дійсно, нинішні чоловіки часто викликають внутрішній конфлікт. З одного боку, суспільство їм твердять, що чоловік повинен. Що він повинен? Як тільки з'являється в полі жінки чоловік, ти вже мені щось винен. І чоловіків це бентежить. З іншого, ніхто не може точно сформувати, звідки це пішло. Хто це написав? І починаються сварки. А я повинен, а я не повинен. Сьогодні масова культура пропонує і нав'язує нам обрізки таких ідеалів чоловіків. По-перше, це головні риси такого чоловіка, як правило, несумісні. Чому? Тому що насправді хочу, щоб він заробляв мільйони, але проводив багато часу з жінкою. І чоловіка у голові не складається, як це – бути вдома, не йти на добичу мамонта, а бути 24/7 з тобою. Бути на 24/7 з тобою, але щоб ти давав мені простір. Як це? Коли я з тобою, а ти хочеш з подругами, виходить, то ти мною користуєшся. І ось такі конфлікти до мене дуже часто звертаються з такими конфліктами сімейні пари. І такі чоловіки входять в роботу, коли в сімейних пар відбуваються такі непорозуміння, що я повинен, я не доробив, я не дозаробляв, а жінки все треба, треба, треба, вона наче не може зупинятися і все. Закривається вуха, падають шторки і чоловік нічого не чує. Що в таких випадках робити?
1: Це цікаво.
2: Я рекомендую таким парам, перш за все, знайти свій ресурс, свою внутрішню опору. Що таке опора? Це те, що ти є для себе. Хто ти є? Коли ти знаєш, хто ти, то ти знаєш, кого ти шукаєш. Що чоловікові, що жінці, я рекомендую і рекомендувала попрацювати над собою. Що означає попрацювати? Це зрозуміти, де ти береш свій ресурс. Що тебе поновлює? Ну, в 20 він поновлюється швидко ресурс. Поспав, погуляв на вулиці, да, десь там зайнявся якимись там чи гітарою, чи пробіжками, чи спортзалом, і ресурс хопа поновився, пішов далі. Ніяких зобов'язань. Появляється сім'я, тоді вже починають тягнути з тебе. Часто на практиках говорю чоловікам і жінкам, ну давайте, от чоловіки, коли в мене були на консультаціях, кажу, уяви, що ти стоїш посеред кімнати, і тебе тягнуть канатами в різні сторони. Яке відчуття? Він каже, ой, ти знаєш, я от прям так і відчуваю, коли йду додому, я чую, що мене просто от так от прям розривають на клочья. І я говорю, ну і? Ти прийшов додому, що ти чекаєш? І я чекаю, щоб мене зустріла посмішка. Кажу, а хто про це знає? Ти казав? А що я должен казати? Вона ж як жінка должна розуміти, вона не виконує свої функції як жінка. Я кажу, підожди, ну, якщо ти кажеш, а чому я винен, то переверни, чому вона винна? Вона винна? Ні. А ти винен? Ні. Виходить так, ви обоє не винні. Ок, тоді що, розбігаємося? Та ні, я хочу бути поряд. Якщо хочеш бути поряд, треба налагодити комунікацію. Так, налагодження комунікації через статеві стосунки – це один з методів. Але зачасту комунікація – це через рот. Ми розмовляємо. як ми розмовляємо, з яким темпом ми розмовляємо, що ми проговорюємо. І часто пари бояться відкривати свої внутрішні секретики, свою душу. От мені там болить. Чого болить, я сам не знаю. І повертаємося до ресурсу. Коли людина в ресурсі, ресурс – це енергія людини. Тобто людина повна енергії, емоційна, радісна, з ефектами феєричних якихось там подій в своєму житті. Тіло, як людина виглядає? Ресурсним, здоровим. Людини є ресурс ходити до спортзалу, ходити на прогулянки, займатися якимось своїм видом діяльності, де їй добре. Далі, що з грошима робиться, з фінансами? Вони є. В якій кількості? Тоже питання самої людини, на що вона погоджується. Але вони є, бо ресурс постійно відновлюється. Коли ми роздаємо там, посварилися на роботі, ми роздали ресурс. Прийшли додому, що ми повинні зробити? Поновити цей ресурс.
0: Ви слухаєте питання дня.
2: Якщо свідомі люди, чоловік знає, що він хоче, кого він вибирає, і знає, як поновлювати ресурс, і жінка знає, чого вона хоче і як поновлювати ресурс. І вони прийняли рішення побути деякий час разом, щоб вирішити, будуть вони на довготривалі стосунки заходити чи не будуть. Що робиться далі? Тобто стіл переговорів – це кав'ярня, да, попили кави і прийняли рішення бути разом. Далі етап, коли вони домовляються, що для мене важливо. От для мене важливо, там, наприклад, прогулянки по суботах, да? Наприклад, для того важливо там баня, для того важливо, там, наприклад, поїздки на природу. І це все пари говорять один одному, говорять і чоловіки. Чому чоловіки замикаються? Бо так якось склалося стереотипно, що значить, чоловік не має ніяких емоцій, не повинен їх виражати, що чоловік повинен бути як скала, твердий. І з самого дитинства, коли хлопчики там падають, да, щось ними трапляється, ни-ни. І тато ж каже йому, що ти ведеш себе як баба. Ну, часто буває таке, зустрічається, да? Як дівчина, чого ти ниєш? Виходить, що у дитини сформувалося, що якщо показувати свої емоції, це бути не таким, бути не зрозумілим соціумом. І вже коли дорослий чоловік, що він робить? У нього проблеми на роботі. Що він робить? Він не ниє.
3: Він приховує свої емоції,
2: подавляє. Подавляє. Ну так, один раз получилось, другий раз получилось, а на третій раз що робити? Їх десь вивільняти. І що робить тіло? І це нормально, тіло, фізіологія вивільняє. Або пережиті стреси приводять до інфарктів, інсультів, захворювань критичних. Тобто починає фізіологія, твоє тіло починає страждати. Або зриваються, тобто випускати знову ж таки через дію якусь. Або крик, або куди більше це насилля з'являється. І тоді недовольні чоловіки. Чому недовольні? Бо ти сам не зрозумів, що для тебе треба. Ти сам себе привів до того, що поставив таку ситуацію, що тебе не зрозуміли. Ми один одного не прив'язуємо до себе. Це наш вибір – бути разом. І вибір чоловіка, коли вже там після 30, сімейні пари так, з 20 до 30, так, якби було все хорошо, да, все добре, а потім починається після 30, щось трапилось. От воно трапилося не в 30, воно трапилося ще в 20. Період накоплення мішок складав. І потім, чим більше тобі років, от від 40 до 45 переосмислення життя. Криза середнього віку, зараз вона взагалі 35 починається. А що я зробив, а що я досяг? Я рекомендую всім такі цікаві практики на усвідомлене дихання, усвідомлені прогулянки. От чоловіку, говорять психологи, про те, що чоловіку необхідно після робочого дня – це година усамітнення. Тобто цю годину він повинен спланувати перед тим, як прийти додому. Або вже якщо прийшов додому, ти вимикаєш телефон, і годину ти нічого не робиш, тобто тиша. І про це треба повідомляти своїй парі. Якщо ти знаєш, що поновлює твій ресурс, його ніхто ніколи не вкраде в тебе. І коли пари зустрічаються, жінка сподобалася, вона була посміхнена. І чоловік дивиться на цю реакцію жінки. Коли жінка каже: «Боже, ой, вдячна тобі за букетик, я така рада, да? Ой, класненько, ти мені купив там шоколадочку». І що чоловік отримує? Схвалення, що він молодець. І це йому дає
3: мотивацію.
2: Да, мотивацію, дає поштовх щось творити далі. І коли чоловік вибирає жінку, він для чого її вибирає? Він що, сам не може їсти наварить? Що він там не зможе домашній лад зробити? Зробить. Як чоловік, так і жінка.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Кожного ранку просинаючись, ми вже інші. І кожного ранку у нас змінюються погляди. І коли кажуть, от ти 20 років назад була не така, як зараз. Що з тобою сталося?
3: Так, це правда, тому що людина не може бути такою самою.
2: Не може.
3: Ти ростеш.
2: Але стається те, чим ми себе наповнюємо. Знову вертаємося до ресурсу. Я сам відповідальний за те, що я маю. Я маю ресурс. Якщо у мене немає грошей, я дивлюсь в першу чергу на своє тіло, в дзеркало. І дивлюсь, що зі мною не так, тобто з моїм тілом, що не так. Коли я ходив до спортзалу, як я харчуюся, чим я наповнюю своє тіло, чи я висипаюся, з ким я спілкуюся, які мої думки, що я роблю для цього.
3: Які емоції так. В більшості проявляє?
2: Часто ті проявлені наші емоції,
3: або
2: да,
3: не проявлені.
2: Да, або не проявлені. За ними стоять відчуття, наші почуття. Ми ж їх не можемо зрозуміти, ми їх не можемо пощупати. Якщо я відчуваю якусь провину всередині, як я можу це показати? Через що? Через гнів або через яку емоцію? Сум. І от коли твоя людина бачить, що з твоєю мімікою щось не так, що з твоїми емоціями щось не так, завдання кожного – спитати, я тобі можу чимось допомогти? А завдання другої людини – пояснити. Або сказати про те, що мені треба час. Або сказати, от, да, у мене є така проблема. Що ти думаєш про цього приводу? Коли жінка замовчала і усамітнюється, ждать біди. А коли чоловік усамітнюється, ждать вирішення проблеми. Жінки треба розмовляти, щоб чоловік її вислухав. А чоловіку інколи треба побути на самоті, щоб логічно розкласти свою проблему так, щоб вона не вилізла потім якусь психосоматику або якісь інші хвороби.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А чому чоловікам досі складно визнавати свої почуття?
2: Це ті блоки, стереотипи, які створилися з самого дитинства. Ніхто не хоче змінювати стосунки одні за одним. Хочеться вибрати жінку, людину, да, і на все життя. Але ж хочеться прожити це життя щасливо, і на це кожен має право.
3: Часто чоловіки мовчать, так, у близьких стосунках. Угу. А що насправді стоїть за цією мовчанкою?
2: Ну, перш за все, чоловіки не проявляють емоції. Але я скажу, дивлячись на все ж таки, я спостерігаю, часто мені подобається спостерігати за сімейними парами і взагалі за поводженням чоловіків там в транспорті, ну, на роботі. От. І я дивлюсь про те, що ті чоловіки, яких як зібраність внутрішня, да, тестостерон його на місці, да, він зробив все для того, щоб себе відчувати тут, зробити собі опору. Вони проявляють емоції, але не в суспільстві так, да, а наодинці проявляють емоції. І дуже часто такі є моменти, що навіть і плачуть чоловіки там, де треба. І мудра жінка, свідома жінка, вона зрозуміє, що це не сльози слабкості, да? І коли він там уже в такій халепі, що треба, ну, дійсно трохи там піднить, от, то просто сказати: «Я в тебе вірю».
3: Підтримати.
2: Да, підтримати. І інколи влучне слово, воно допомагає переключити фокус. Бо в основному це коли чоловіки втрачають віру, те, що вони роблять, заради кого. Тоді включається режим «А чого я винна?». Якщо у чоловіка є віра, що я вкладаю цю жінку, я вкладаю ці стосунки для того, щоб, і я це бачу, я це маю, то режима «я винен» взагалі не появиться.
3: Зрозуміло. Є переконання, що чоловік має впоратися сам. Наскільки це руйнівна установка для психіки чоловіка?
2: Якщо це довготривале «я сам», мається на увазі закриті емоції, далі йде депресії, далі йде фізіологія, інфаркти, інсульти. Тому слово «я сам» інколи буває так, ну, вже поздно. Тому, щоб цього не сталося, перш за все, треба розмовляти. До речі, у житті чоловіка важливу роль відіграє взагалі жіночий образ. Ну, це ми так говоримо, там жінка, що це як друга половина. Жіночий образ – це може бути мама, може бути сестра, навіть інколи донька виступає тим жіночим образом підтримки. Що коли, особливо там, коли вже за 14 донькам, і тато починають, от у них такі стимули є, да? Як вони ставляться до мами, і переносять цей образ до своєї доньки, і тоді виходить так, що, ну як, я ж знаю, що мої дівчатки, я стараюсь для цих дівчаток. І тоді є обмін. Ці дівчатки вірять в нього, знають про те, що він їхній захисник. І енергообмін дає тоді оцей ресурс, да? Він перетікає туди-сюди. От, і він дає можливість і заробляти гроші, і бути щасливими, і радісними, планувати відпустки, і все змінювати в своєму житті.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня», і сьогодні ми говоримо про чоловіків по-справжньому. Робота часто стає основою самооцінки. Що відбувається з чоловіком, коли він втрачає відчуття успіху?
2: Знаєте, інколи чоловіки навіть свій неуспіх вони самі підсилюють. І часто кажуть, треба спуститися на дно, щоб від нього відштовхнутися. Але важливо, щоб на цьому дні була якась тверда основа, та опора, які зараз переживають чоловіки, особливо в Україні. Вони приведуть до посттравматичних синдромів, до вигорання. Вигорання не тільки як професійного, та, а вигорання як людини. Переоцінки своєї свідомості, своїх цінностей. І знову вертаюсь, тільки через тіло, через свій ресурс кожна людина може відновитися. І це можливо, тільки шукаючи свою опору, опору в собі.
3: А які ознаки психологічного виснаження у чоловіків найчастіше ігнорують?
2: Це недосипання, в першу чергу, да? Порушення сну, це дратівливість.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Отже, наступне питання. Психіка і тіло завжди пов'язані. Як психологічний стан чоловіка впливає на його сексуальність?
2: Чоловічий стан психічний прямо напряму пов'язаний. Коли хронічні стреси, депресія, тривога, низька самооцінка знижують лібідо. Ну, це звичайно. І викликають еректильну дисфункцію через кортизол і страх. Страх бути неприйнятим, ну, мається на увазі, щось відбулося з моїм тілом, і я вже не можу зробити ті речі, виконати ту функцію, як раніше виконав. Що роблять усвідомлені пари? Знову ж таки, повертаємося до того, що розмовляють. Інколи буває, ну, звісно ж, треба звернутися до лікаря, це перш за все рекомендую. І потім, коли приходять уже сімейні пари з такими проблемами, починаємо з ними розбиратися. А що вам приносить радість? А коли ви останній раз відпочивали? Це така анкета для того, щоб виявити проблему. І коли вже ця проблема дійсно вона не пов'язана з тим, що треба звертатися до лікаря, да, з тими медичними показаннями, а це психологічна проблема, тоді починаємо піднімати тестостерон. Як його піднімають чоловіки? Через прогулки, через пробіжки. Коли людина повертається до себе, поновлює свій ресурс, все налагоджується.
3: Сексуальність змінюється з роками. Які вікові зміни є нормальними для чоловіків?
2: Те, що знижується лібідо, це може стосуватися цієї теми, цієї проблеми і в 30 років, і в 50 років, а інколи 60 чоловіки не знають цю проблему. Ну, перш за все, та людина, той чоловік, який дбає за свій фізичний стан, фізичне тіло, всі тілесні практики, які я проводжу і з чоловіками, і з жінками, налаштовані на те, щоб поновлювати ресурс. Це практика, наприклад, усвідомленого відпочинку. Називається плита. Що треба робити? От після робочого дня, як поновити ресурс? 8 годин сну, це ж треба його десь знайти, так? Щоб поновити, або навіть 6 годин сну продуктивного. А якщо приходиш з роботи і треба тобі ще з чимось зайнятися домашніми справами. Тому 15 хвилин – практика просто бомбезна. Рекомендую спробувати. Лягаєте на підлогу. Тиша – це повинно бути якесь таке усамітнення. Заводити будильник на 15 хвилин. Рівно 15 хвилин після цього часу треба буде різко встати. Всі знають, як дихати. Або дихання по квадрату, або просто як дихаєш, як насос. Так? Вдихнули носом, видихнули ротом, губи трубочкою. Так 3-4 рази в прийоми подихали, тобто заспокоїли тіло, не рухаєтеся, тільки можна дихати. І уявляєте, що на вас тисне плита. Така бетонна, величезна плита. Думки приходять різні. Але ваше завдання – отак уявити, що так ви якийсь човен, який хвиля, хоп, думка прийшла, пішла, прийшла, пішла. Коли от ви спробуєте перший, другий раз, мозок просто так вирубає тіло, засинають люди. Але коли ви будете часто практикувати, ви зрозумієте про те, що це буде повертати ресурс. Це підходить як чоловікам, так і жінкам.
3: Дякую за дуже практичну, корисну пораду, за цю техніку. І на завершення найважливіше. Що б ви хотіли сказати чоловікам, які досі вважають, що мають справлятися з усім наодинці?
2: Почніть розмовляти. Принаймні, спочатку з собою. Знайте про те, що ви є у себе і що ви хочете від себе, в першу чергу. Від свого тіла. А далі ви знайдете те, що ви бажаєте.
3: Дякую за цікаву, змістовну розмову. Сьогодні ми говорили про чоловіків по-справжньому. Без ролей, без очікувань, без масок. І, можливо, ця розмова стане для когось першим кроком до чесності із собою. Це було питання дня. Бережіть себе і до наступного випуску.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо Кривбас.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини – життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великі родини SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримає покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримає ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне – відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції – Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З роками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. Як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Іноді любов до технології вштовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що авікультура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на найближчому засіданні знову обговорять війну Росії проти України. Очікується, що одним із ключових рішень стане розширення санкцій через незаконну депортацію українських дітей. Європейські дипломати наголошують, підтримка України та посилення тиску на Росію залишаються спільною позицією держав ЄС. Також учасники зустрічі говоритимуть про подальший мирний процес, безпекові гарантії після завершення війни та просування України на шляху до членства в Євросоюзі. Окрему увагу приділять ситуації на Близькому Сході та співпраці з країнами Західних Балкан. У Європейському Союзі заявляють, що можливі переговори з Росією щодо війни проти України наразі залишаються суто теоретичними. Європейські дипломати пояснюють це відсутністю з боку Москви готовності до будь-яких змістовних перемовин, навіть щодо припинення вогню. У Брюсселі зазначають, що в ЄС тривають консультації між лідерами щодо того, як діяти у разі появи реального дипломатичного вікна можливостей. Наразі ж основна увага союзників зосереджена на мирному процесі, який підтримують Сполучені Штати, та на посиленні тиску на Росію. За інформацією Міністерства внутрішніх справ, рівень гамма-випромінювання стабільний по всій території держави, зокрема і на півночі Київщини. Водночас у Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Через суху погоду, сильний вітер та мінну небезпеку вогонь поширюється складно контрольованими ділянками. До гасіння залучені підрозділи рятувальників і спеціальна техніка. Частина території поки залишається недоступною через загрозу вибухонебезпечних предметів. В Україні готують масштабне оновлення дорожнього законодавства за стандартами Євросоюзу. Законопроект передбачає зміну системи водійських категорій, нові правила допуску до керування транспортом та повну цифровізацію документів. Отримання водійських прав стане поступовим, залежно від складності транспорту та досвіду водія. Також пропонують запровадити окремі категорії для легкого мототранспорту й оновити підхід до навчання водіїв. Перші посвідчення матимуть обмежений термін дії, а після серйозних порушень правила повернення прав стануть суворішими. Електронні водійські документи за стосунку дія планують офіційно прирівняти до паперових, тож цифрова версія матиме повну юридичну силу. Морозі розширюють міську систему підтримки захисників, ветеранів та їхніх родин, інтегруючи до неї загальноукраїнські громадські організації з практичним досвідом роботи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У місті діє екосистема ветеранської політики, яка охоплює десятки програм за різними напрямками – від фінансової та медичної підтримки до реабілітації, психологічної допомоги, освітніх і спортивних ініціатив, а також сприяння працевлаштуванню та відкриттю власної справи. У межах подальшого розвитку системи підписано меморандум про співпрацю між місцевою громадською організацією та всеукраїнським партнером, що має багаторічний досвід роботи у сфері соціальної політики. Співпраця передбачає допомогу родинам загиблих, зниклих безвісті та полонених військових, програми психологічного відновлення, розвиток інклюзивних послуг, а також освітні та соціальні проекти для ветеранів. Метою ініціативи визначено посилення реальної підтримки захисників і їхніх родин через спільну роботу організацій у єдиній системі допомоги. Морозі продовжують розвивати систему «Безпечне місто» для підвищення рівня громадської безпеки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в місті працюють понад 2000 камер відеоспостереження, які підключені до єдиного центру контролю. За даними міських служб, система допомагає поліції у розкритті тяжких злочинів, крадіжок та інших правопорушень, а також дозволяє оперативно реагувати на інциденти. Окремо в місцях масового перебування людей встановлено десятки тривожних кнопок екстреного виклику. За короткий час їх роботи вже зафіксовані десятки випадків, коли громадянам була надана допомога – від конфліктних ситуацій до медичних звернень. До кінця року в місті планують розширити систему ще кількома сотнями камер, зокрема поблизу шкіл, лікарень і житлових районах. Також розглядається впровадження аналітичних технологій для швидшого реагування на події. Ось що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 9 травня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 8, вдень плюс 25 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яке варте уваги. Я Анна Карташова. Сьогодні гучні прем'єри, несподівані камео, серіали, що не відпускають, і кіно, яке давно стало класикою. І починаємо з новин, які вже зараз формують кіносвіт.
0: Новини кіно.
4: Мел Гібсон готує одразу два продовження стрічки «Страсті Христові». Йдеться про дилогію «Воскресіння Христа». Перша частина вийде 26 березня 2027 року, а друга – 6 травня того ж року. Сюжет тримають у таємниці. Оригінальний фільм свого часу отримав 3 номінації на «Оскар» і викликав великий резонанс, тож продовження вже зараз викликає підвищений інтерес. Біллі Айліш виходить на великий екран. Фільм-концерт «Hit Me Hard and Soft» стартує в Україні 7 травня і одразу у форматі 3D. Співрежисером виступив Джеймс Кемерон, автор «Аватара» і «Титаніка». Це не просто запуск концерту, а повноцінне кіношоу з новими візуальними рішеннями. «Емілі в Парижі» офіційно продовжено на 6-й сезон. Події нових серій розгорнуться не лише у Франції. Глядачів чекають Греція та Монако. Знімальний процес стартує вже цього року, а прем'єра запланована на 2026 рік. «Берлін» повертається з другим сезоном. Прем'єра 15 травня. Новий сюжет будується навколо викрадення картини Леонардо да Вінчі «Пані з горностаєм». Головний герой знову збирає команду і планує одне із найзухваліших пограбувань. Леді Гага з'явиться у фільмі «Диявол носить Прада 2». Ініціаторкою її участі стала Меріл Стріп. За словами акторки, достатньо було одного дзвінка, щоб переконати Гагу приєднатися до проєкту. Також співачка заспівала головну композицію стрічки. Від прем'єр до класики. Далі – кіно, яке не втрачає актуальності навіть через десятиліття.
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які з'являються в потрібний момент і залишаються назавжди. «День, коли зупинилася земля» – США, 1951 рік. Режисер – Роберт Уайс. Це кіно вийшло у час, коли світ жив у постійному напруженні. Холодна війна, страх перед ядерною загрозою і невідоме майбутнє. І саме в цей момент з'являється історія про прибульця, який прилітає не завойовувати, а попереджати. Головний герой Клату – один із перших образів іншого, який не є ворогом. І це перевернуло жанр фантастики. Цікавий факт – зйомки проходили у Вашингтоні. Для фантастичного кіно це було унікально. Режисер прагнув максимальної реалістичності, щоб глядач повірив у події. Роберт Горд – ще один прорив. Він не говорить, не пояснює і не домовляється. Він просто існує як абсолютна сила. І саме цей образ пізніше стане основою для десятків кіноісторій про штучний інтелект і контроль. Окремо варто сказати про музику. Композитор Бернард Герман використав термін «сворк» – інструмент, який створює космічне звучання. І саме завдяки цьому саундтрек став частиною атмосфери, а не просто фоном. Фраза «Клату Барадо – ніхто» стала культовою і досі з'являється в кіно як знак поваги до класики. Фільм внесений до Національного реєстру фільмів США як стрічка, що має культурну, історичну і художню цінність. Це кіно не дає готових відповідей. Воно ставить питання, які досі залишаються актуальними. Від кіно, яке змушує думати, до серіалу, який змушує відчувати.
0: серіали на сімейному дивані.
4: Є серіали, які дивишся заради сюжету, а є ті, які створюють настрій. Сьогодні поговоримо про «Емілі в Парижі» від Netflix. Головну роль виконує Лілі Колінс. І саме вона зробила цей проект живим і впізнаваним. Серіал створив Даррен Старр, автор «Сексу і міста». І це відчувається одразу. Стиль, ритм, увага до деталей і внутрішніх переживань героїв. На поверхні – це історія про моду, Париж і красиве життя. Але всередині – це серіал про адаптацію. Про те, як людина опиняється в чужій культурі, де все працює зовсім інакше. Інші правила, інший темп, інші очікування. Цікавий факт. Після виходу серіалу різко зріс інтерес до паризьких локацій, ресторанів і навіть до модних брендів, які з'являлися у кадрі. Серіал реально вплинув на туристичний інтерес до міста. Ще один момент – костюми. Кожен образ Емілі – це окрема історія. Над ними працюють стилісти, які співпрацюють із великими модними домами. І саме тому серіал виглядає як подіум у русі. У новому сезоні історія виходить за межі Парижа. Греція, Монако, нові знайомства і нові рішення. Але головне залишається – вибір між тим, ким ти був, і тим, ким ти можеш стати. Серіал балансує між легкою казкою і життєвою правдою. І саме це робить його таким популярним.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Є пісні, які не просто звучать на початку серіалу. Вони одразу задають настрій. The Big Band Theory Main Theme. Bare Naked Ladies. Головна тема серіалу – теорія великого вибуху. І це один із найшвидших інтро-треків у телевізійній історії. Текст буквально пролітає крізь історію Всесвіту. Від великого вибуху до сучасності за кілька десятків секунд. Цікавий факт. Щоб написати текст, учасники гурту вивчали популярні наукові книги, зокрема, роботи фізика Стівена Гокінга. Ще один момент. Оригінальна версія пісні значно довша, ніж та, що звучить у заставці. У повному варіанті є додаткові куплети, які рідко чули навіть фанати серіалу. Серіал тривав 12 сезонів, і ця пісня залишалася незмінною. Вона стала таким самим символом проєкту, як персонажі чи їхні жарти. І навіть сьогодні варто почути перші акорди. І ти вже ніби повертаєшся у квартиру Шелдона і Леонарда. Це той випадок, коли музика не просто вступ, вона частина історії.

0: Дивіться те, що варте уваги. Слухайте те, що має зміст. І почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але скрап.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Б'юік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю, знову в моді. А ще це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Б'юік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Б'юік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Bentley готує перший серійний електромобіль і найімовірніша назва – Bernatto. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Bentley довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Bentley – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися. А покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. Почасто дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про Pagani – компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Pagani починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Pagani вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані-зонда – автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Ляжу у траву, відкрию очі в небо. Дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Дніпропетровській області російський FPV-дрон атакував автомобіль енергетиків ДТЕК, які прямували на відновлювальні роботи у прифронтовому районі. За даними компанії, удар стався під час руху авто. Працівники встигли вчасно залишити транспорт і сховатися, тому не постраждали. Водночас автомобіль отримав серйозні пошкодження і більше не придатний до використання. У компанії також повідомили, що це вже понад 200 атак на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини від початку повномасштабної війни. Служба безпеки України повідомила про чергове ураження об'єктів нафтової інфраструктури на території Росії. За даними відомства, йдеться про нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію в районі Пермі. Це промислові об'єкти, розташовані на значній відстані від кордону з Україною. В СБУ зазначають, що ці підприємства задіяні в системі постачання пального та мають значення для російської енергетичної інфраструктури. Інформація про наслідки події уточнюється. Готують масштабне оновлення дорожнього законодавства за стандартами Євросоюзу. Законопроект передбачає зміну системи водійських категорій, нові правила допуску до керування транспортом та повну цифровізацію документів. Отримання водійських прав стане поступовим, залежно від складності транспорту та досвіду водія. Також пропонують запровадити окремі категорії для легкого мототранспорту й оновити підхід до навчання водіїв. Перші посвідчення матимуть обмежений термін дії, а після серйозних порушень правила повернення прав стануть суворішими. Електронні водійські документи за стосунку «Дія» планують офіційно прирівняти до паперових, тож цифрова версія матиме повну юридичну силу. Запрошення для участі в національному мультипредметному тесті вже доступні в персональних кабінетах вступників та адреса екзаменаційного центру. Учасникам радять заздалегідь спланувати дорогу до місця тестування, адже запізнення є підставою для недопуску. Також вступників закликають не поширювати інформацію про місце проведення іспиту та не передавати особисті дані стороннім особам. Окрім запрошення, у кабінетах з'явилося анонімне опитування про самопочуття перед тестуванням і поради, які допоможуть впоратися зі стресом під час складання НМТ. Цьогоріч тестування проходитиме за попередньою моделлю в один день із можливістю додаткових сесій. Вступники складатимуть обов'язкові предмети та один на вибір. В морозі триває масштабна модернізація тепломереж, зокрема, оновлюють стратегічну ділянку від котельні «Гігант». Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Під час робіт не лише змінюють зношені труби, а й збільшують їхній діаметр, що дозволить суттєво підвищити пропускну здатність системи та покращити якість теплопостачання для мешканців понад 70 будинків. Окрему увагу приділяють надійності мережі, щоб зменшити ризики аварій у складних умовах енергосистеми. Паралельно місто впроваджує автономні джерела тепла. У лікарнях встановлюють блочно-модульні котельні, які забезпечують стабільне опалення незалежно від загальних мереж. Загалом у межах підготовки до наступного опалювального сезону триває оновлення сотень кілометрів теплових мереж, ремонт котелень і насосних станцій, а також модернізація інфраструктури в різних районах міста. У центральному міському районі триває будівництво нової амбулаторії, яка обслуговуватиме близько 7 тисяч мешканців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Мета проекту – зробити медичну допомогу більш доступною та наблизити її до людей. Тут можна буде отримати консультацію сімейного лікаря без тривалих поїздок і черг. У новій амбулаторії працюватимуть кабінети прийому лікарів, щеплень, маніпуляційний кабінет, денний стаціонар і кабінет психологічної підтримки. Заклад буде укомплектований сучасним обладнанням та медичним персоналом, зокрема 4 сімейними лікарями. Наразі будівельні роботи виконані приблизно на 70%. Завершити амбулаторію планують влітку, а запуск відбудеться після підключення комунікації у сусідньому будинку, який також реконструюють під житло для ВПО. У місті вже працюють 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Це 50 амбулаторій і понад 550 медичних працівників. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов – наш найкращий лікар».
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 9 травня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 8, вдень плюс 25 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великий родинний SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримує покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримує ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Автоісторія.
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silverghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З роками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. І як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Іноді любов до технології вштовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що EV-культура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження низки російських військових та інфраструктурних об'єктів на території Російської Федерації і на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, знищено та пошкоджено російські зенітні комплекси, об'єкти зв'язку, нафтобазу, залізничні цистерни з паливом, а також пункти розміщення особового складу противника. Окремо зафіксовано ураження інфраструктури в Брянській області Російської Федерації та на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької областей. У силах оборони зазначають, що ці дії спрямовані на зниження можливостей російських військ забезпечувати свої підрозділи паливом, зв'язком і системами ППО. Швеція надала Україні партію спеціалізованої техніки для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомляють в Міністерстві оборони. Йдеться про обладнання, яке допоможе швидше та якісніше підтримувати злітні смуги в робочому стані. Це дозволить забезпечувати безперебійну роботу авіації та безпеку польотів за будь-яких погодних умов. У відомстві зазначають, що така допомога підвищує готовність аеродромної інфраструктури та підтримує постійну бойову роботу авіації. Окремо підкреслюється, що співпраця зі Швецією також охоплює інші напрями оборонної підтримки – від технологічних рішень до розвитку спільних проєктів у сфері безпеки. Україна та Туреччина домовилися збільшити кількість дозволів на міжнародні перевезення та запустити роботу над їх цифровізацією, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про додаткові квоти для вантажних і пасажирських перевезень на наступний період. Зокрема, Україна отримає більше дозволів для перевезень у треті країни, а також для двостороннього пасажирського сполучення. У перспективі сторони планують ще одне розширення квот для пасажирських маршрутів. Окремо Україна і Туреччина домовилися модернізувати систему оформлення дозволів, перейти до електронного формату. Це має спростити процедури для перевізників і прискорити оформлення документів. За інформацією Міністерства внутрішніх справ, рівень гама-випромінювання стабільний по всій території держави, зокрема і на півночі Київщини. Водночас у Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Через суху погоду, сильний вітер та мінну небезпеку вогонь поширюється складно контрольованими ділянками. До гасіння залучені підрозділи рятувальників і спеціальна техніка. Частина території поки залишається недоступною через загрозу вибухонебезпечних предметів. Морозі продовжують розвивати систему «Безпечне місто» для підвищення рівня громадської безпеки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в місті працюють понад 2000 камер відеоспостереження, які підключені до єдиного центру контролю. За даними міських служб, система допомагає поліції у розкритті тяжких злочинів, крадіжок та інших правопорушень, а також дозволяє оперативно реагувати на інциденти. Окремо в місцях масового перебування людей встановлено десятки тривожних кнопок екстреного виклику. За короткий час їх роботи вже зафіксовані десятки випадків, коли громадянам була надана допомога – від конфліктних ситуацій до медичних звернень. До кінця року в місті планують розширити систему ще кількома сотнями камер, зокрема поблизу шкіл, лікарень і житлових районах. Також розглядається впровадження аналітичних технологій для швидшого реагування на події. У морозі триває масштабна модернізація тепломереж, зокрема, оновлюють стратегічну ділянку від котельні «Гігант». Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Під час робіт не лише змінюють зношені труби, а й збільшують їхній діаметр, що дозволить суттєво підвищити пропускну здатність системи та покращити якість теплопостачання для мешканців понад 70 будинків. Окрему увагу приділяють надійності мережі, щоб зменшити ризики аварій у складних умовах енергосистеми. Паралельно місто впроваджує автономні джерела тепла. У лікарнях встановлюють блочно-модульні котельні, які забезпечують стабільне опалення незалежно від загальних мереж. Загалом у межах підготовки до наступного опалювального сезону триває оновлення сотень кілометрів теплових мереж, ремонт котелень і насосних станцій, а також модернізація інфраструктури в різних районах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов – наш найкращий лікар».
1: У Кривому Розі протягом дня 9 травня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 8, вдень плюс 25 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі для безпеки мешканців уже працює понад 2300 камер системи «Безпечне місто». Адже це не про контроль, це інструмент захисту людей. Місто бачить, реагує і захищає. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол. Завдяки системі поліція розкриває близько 90% тяжких злочинів. На сьогоднішній день у нашому місті вже встановлено десятки фактів крадіжок, пограбувань і підпалів. А також вдалося запобігти багатьом правопорушенням. У місцях масового перебування людей встановлено 65 тривожних кнопок. Лише за місяць їх використали понад 70 разів для допомоги людям у різних ситуаціях. Цього року встановимо ще 350 камер біля шкіл, лікарень, у парках і на магістралях. Усі вони працюватимуть у єдиній системі з можливістю оперативного реагування. Наступний крок – це розширення покриття та впровадження аналітики на базі штучного інтелекту, наголосив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
1: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У Дніпропетровській області російський FPV-дрон атакував автомобіль енергетиків ДТЕК, які прямували на відновлювальні роботи у прифронтовому районі. За даними компанії, удар стався під час руху авто. Працівники встигли вчасно залишити транспорт і сховатися, тому не постраждали. Водночас автомобіль отримав серйозні пошкодження і більше не придатний до використання. У компанії також повідомили, що це вже понад 200 атак на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини від початку повномасштабної війни. Служба безпеки України повідомила про чергове ураження об'єктів нафтової інфраструктури на території Росії. За даними відомства, йдеться про нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію в районі Пермі. Це промислові об'єкти, розташовані на значній відстані від кордону з Україною. В СБУ зазначають, що ці підприємства задіяні в системі постачання пального та мають значення для російської енергетичної інфраструктури. Інформація про наслідки події уточнюється. Готують масштабне оновлення дорожнього законодавства за стандартами Євросоюзу. Законопроект передбачає зміну системи водійських категорій, нові правила допуску до керування транспортом та повну цифровізацію документів. Отримання водійських прав стане поступовим, залежно від складності транспорту та досвіду водія. Також пропонують запровадити окремі категорії для легкого мототранспорту й оновити підхід до навчання водіїв. Перші посвідчення матимуть обмежений термін дії, а після серйозних порушень правила повернення прав стануть суворішими. Електронні водійські документи за стосунку «Дія» планують офіційно прирівняти до паперових, тож цифрова версія матиме повну юридичну силу. Запрошення для участі в національному мультипредметному тесті вже доступні в персональних кабінетах вступників та адреса екзаменаційного центру. Учасникам радять заздалегідь спланувати дорогу до місця тестування, адже запізнення є підставою для недопуску. Також вступників закликають не поширювати інформацію про місце проведення іспиту та не передавати особисті дані стороннім особам. Окрім запрошення, у кабінетах з'явилося анонімне опитування про самопочуття перед тестуванням і поради, які допоможуть впоратися зі стресом під час складання НМТ. Цьогоріч тестування проходитиме за попередньою моделлю в один день із можливістю додаткових сесій. Вступники складатимуть обов'язкові предмети та один на вибір. В морозі триває масштабна модернізація тепломереж, зокрема, оновлюють стратегічну ділянку від котельні «Гігант». Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Під час робіт не лише змінюють зношені труби, а й збільшують їхній діаметр, що дозволить суттєво підвищити пропускну здатність системи та покращити якість теплопостачання для мешканців понад 70 будинків. Окрему увагу приділяють надійності мережі, щоб зменшити ризики аварій у складних умовах енергосистеми. Паралельно місто впроваджує автономні джерела тепла. У лікарнях встановлюють блочно-модульні котельні, які забезпечують стабільне опалення незалежно від загальних мереж. Загалом у межах підготовки до наступного опалювального сезону триває оновлення сотень кілометрів теплових мереж, ремонт котелень і насосних станцій, а також модернізація інфраструктури в різних районах міста. У центральному міському районі триває будівництво нової амбулаторії, яка обслуговуватиме близько 7 тисяч мешканців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Мета проекту – зробити медичну допомогу більш доступною та наблизити її до людей. Тут можна буде отримати консультацію сімейного лікаря без тривалих поїздок і черг. У новій амбулаторії працюватимуть кабінети прийому лікарів, щеплень, маніпуляційний кабінет, денний стаціонар і кабінет психологічної підтримки. Заклад буде укомплектований сучасним обладнанням та медичним персоналом, зокрема 4 сімейними лікарями. Наразі будівельні роботи виконані приблизно на 70%. Завершити амбулаторію планують влітку, а запуск відбудеться після підключення комунікації у сусідньому будинку, який також реконструюють під житло для ВПО. У місті вже працюють 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Це 50 амбулаторій і понад 550 медичних працівників. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 9 травня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 8, вдень плюс 25 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі для безпеки мешканців уже працює понад 2300 камер системи «Безпечне місто». Адже це не про контроль, це інструмент захисту людей. Місто бачить, реагує і захищає. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол. Завдяки системі поліція розкриває близько 90% тяжких злочинів. На сьогоднішній день у нашому місті вже встановлено десятки фактів крадіжок, пограбувань і підпалів. А також вдалося запобігти багатьом правопорушенням. У місцях масового перебування людей встановлено 65 тривожних кнопок. Лише за місяць їх використали понад 70 разів для допомоги людям у різних ситуаціях. Цього року встановимо ще 350 камер біля шкіл, лікарень, у парках і на магістралях. Усі вони працюватимуть у єдиній системі з можливістю оперативного реагування. Наступний крок – це розширення покриття та впровадження аналітики на базі штучного інтелекту, наголосив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
6: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
7: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
8: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марницьку і Червоногригорівську громади. Загинув 35-річний чоловік. Поранення отримали 39-річна жінка та 31-річний чоловік. Пошкоджені інфраструктура, кіоск, магазин, кафе та приватні будинки. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 245 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного удару та 23 авіаційних ударів, скинули 87 керованих авіабомб, застосували понад 8 тисяч дронів камікадзе та здійснили майже 2 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема із реактивних систем залпового вогню. У відповідь Сили оборони України уразили 10 районів зосередження особового складу противника, пункт управління, дві артилерійські гармати та склад матеріально-технічного забезпечення. Від початку повномасштабного вторгнення станом на 9 травня 2026 року Сили оборони України орієнтовно знищили понад 1 мільйон 340 тисяч військових армії Російської Федерації. За даними Генерального штабу Збройних сил України, втрати противника також становлять майже 11 920 танків, понад 24 тисячі 500 бойових броньованих машин і більш як 41 тисячу 700 артилерійських систем. Знищено 1780 реактивних систем залпового вогню, 1371 засіб протиповітряної оборони, 435 літаків і 352 гелікоптери. Українські військові ліквідували понад 281 тисячу безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, а також значну кількість автомобільної та спеціальної техніки ворога. Дані уточнюються. Найінтенсивніші бої минулої доби тривали на Покровському напрямку. Там українські військові відбили 37 штурмів. Також висока активність ворога зафіксована на Гуляйпільському напрямку – 22 атаки, Костянтинівському – 21, Південно-Слобожанському – 15 та Північно-Слобожанському і Курському – по 10 штурмових дій. На Лиманському напрямку противник атакував 8 разів. На решті напрямків фіксувалися поодинокі атаки – від однієї до трьох. Зокрема, на Куп'янському, Слов'янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Український бойовий досвід інтегрують у підготовку військ Північно-Атлантичного альянсу. Під час міжнародних навчань «Східний Фенікс-26» у Румунії спільний центр НАТО «Україна» JTEC допоміг сформувати максимально реалістичні сценарії протидії безпілотним системам, повідомляють у Міністерстві оборони. Маневри об'єднали понад 500 військових і фахівців із 21 країни. Учасники відпрацьовували багаторівневу систему протиповітряної оборони, виявлення дронів сенсорами, застосування засобів радіоелектронної боротьби, перехоплення цілей і використання вогневих засобів. Загалом протестували більше як 200 технологічних рішень. Залучення українських експертів дозволило адаптувати підготовку союзників до сучасних умов війни та посилити взаємосумісність сил України та НАТО. Підготував зміни до державного бюджету на 2026 рік, які передбачають суттєве збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Додатково планують спрямувати 1 трильйон 560 мільярдів гривень, повідомляє «Укрінформ». Рішення стало можливим завдяки погодженню Європейським Союзом фінансової підтримки обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Загалом доходи держбюджету мають зрости більш як на 2,2 трильйона гривень. Основну частину коштів використають на грошове забезпечення військовослужбовців, розвиток озброєння, модернізацію військової техніки та підтримку оборонно-промислового комплексу. Також передбачено фінансування регіональних планів стійкості, захисту енергетичної інфраструктури та збільшення резервного фонду для оперативного реагування на виклики воєнного часу.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 травня очікується похмура погода. Опадів в цей день не передбачається. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 25, увечері до плюс 18 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Ви слухаєте «Радіо Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку і Червоногригорівську громади. Загинув 35-річний чоловік. Поранення отримали 39-річна жінка та 31-річний чоловік. Пошкоджені інфраструктура, кіоск, магазин, кафе та приватні будинки. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 245 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного удару та 23 авіаційних ударів, скинули 87 керованих авіабомб, застосували понад 8 тисяч дронів камікадзе та здійснили майже 2 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема із реактивних систем залпового вогню. У відповідь Сили оборони України уразили 10 районів зосередження особового складу противника, пункт управління,

0: артилерійські гармати та склад матеріально-технічного забезпечення. Від початку повномасштабного вторгнення станом на 9 травня 2026 року Сили оборони України орієнтовно знищили понад 1 мільйон 340 тисяч військових армії Російської Федерації. За даними Генерального штабу Збройних сил України, втрати противника також становлять майже 11 920 танків, понад 24 тисячі 500 бойових броньованих машин і більш як 41 тисячу 700 артилерійських систем. Знищено 1780 реактивних систем залпового вогню, 1371 засіб протиповітряної оборони, 435 літаків і 352 гелікоптери. Українські військові ліквідували понад 281 тисячу безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, а також значну кількість автомобільної та спеціальної техніки ворога. Дані уточнюються. Найінтенсивніші бої минулої доби тривали на Покровському напрямку. Там українські військові відбили 37 штурмів. Також висока активність ворога зафіксована на Гуляйпільському напрямку – 22 атаки, Костянтинівському – 21, Південно-Слобожанському – 15 та Північно-Слобожанському і Курському – по 10 штурмових дій. На Лиманському напрямку противник атакував 8 разів. На решті напрямків фіксувалися поодинокі атаки – від 1 до 3, зокрема на Куп'янському, Слов'янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Український бойовий досвід інтегрують у підготовку військ Північно-Атлантичного альянсу. Під час міжнародних навчань «Східний Фенікс-26» у Румунії спільний центр НАТО «Україна» JTEC допоміг сформувати максимально реалістичні сценарії протидії безпілотним системам, повідомляють у Міністерстві оборони. Маневри об'єднали понад 500 військових і фахівців із 21 країни. Учасники відпрацьовували багаторівневу систему протиповітряної оборони, виявлення дронів сенсорами, застосування засобів радіоелектронної боротьби, перехоплення цілей і використання вогневих засобів. Загалом протестували більше як 200 технологічних рішень. Залучення українських експертів дозволило адаптувати підготовку союзників до сучасних умов війни та посилити взаємосумісність сил України та НАТО. Підготував зміни до державного бюджету на 2026 рік, які передбачають суттєве збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Додатково планують спрямувати 1 трильйон 560 мільярдів гривень, повідомляє «Укрінформ». Рішення стало можливим завдяки погодженню Європейським Союзом фінансової підтримки обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Загалом доходи держбюджету мають зрости більш як на 2,2 трильйона гривень. Основну частину коштів використають на грошове забезпечення військовослужбовців, розвиток озброєння, модернізацію військової техніки та підтримку оборонно-промислового комплексу. Також передбачено фінансування регіональних планів стійкості, захисту енергетичної інфраструктури та збільшення резервного фонду для оперативного реагування на виклики воєнного часу. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 9 травня очікується похмура погода. Опадів в цей день не передбачається. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 25, увечері до плюс 18 градусів. Вітер південний – до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі для безпеки мешканців уже працює понад 2300 камер системи «Безпечне місто». Адже це не про контроль, це інструмент захисту людей. Місто бачить, реагує і захищає. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол. Завдяки системі поліція розкриває близько 90% тяжких злочинів. На сьогоднішній день у нашому місті вже встановлено десятки фактів крадіжок, пограбувань і підпалів. А також вдалося запобігти багатьом правопорушенням. У місцях масового перебування людей встановлено 65 тривожних кнопок. Лише за місяць їх використали понад 70 разів для допомоги людям у різних ситуаціях. Цього року встановимо ще 350 камер біля шкіл, лікарень, у парках і на магістралях. Усі вони працюватимуть у єдиній системі з можливістю оперативного реагування. Наступний крок – це розширення покриття та впровадження аналітики на базі штучного інтелекту, наголосив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама.
2: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Українська делегація здійснила робочий візит до Франції для розвитку міжнародного співробітництва у сфері ветеранської політики. До складу поїздки увійшли представники державних інституцій та ветерани російсько-української війни, повідомляє «Укрінформ». Під час перебування у Франції відбулися офіційні зустрічі з представниками урядових структур і оборонного відомства, а також церемонії вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців. Сторони обговорили поглиблення співпраці у сфері реабілітації, соціальної адаптації та професійної інтеграції ветеранів. Окрему увагу приділили обміну досвідом між країнами та розвитку сучасних моделей підтримки захисників. Також було проведено перемовини з ветеранськими організаціями та профільними інституціями Франції. Україна та Туреччина домовилися про збільшення квот на міжнародні автомобільні перевезення та запуск спільної роботи над електронною системою дозволів. Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій. За результатами засідання змішаної комісії, сторони погодили додатковий обмін дозволами на вантажні перевезення в обсязі 300 одиниць, що на 10% більше від попередньої квоти. Також ухвалено рішення про збільшення дозволів на пасажирські перевезення – ще 300 одиниць, а з 2027 року їх кількість росте до 700. Окремо Україна і Туреччина розпочинають цифровізацію системи дозволів, що має спростити процедури для перевізників і підвищити прозорість галузі. Домовленості спрямовані на розвиток транспортної співпраці та підтримку міжнародної логістики. Кабінет міністрів

0: Міністрів України ухвалив рішення про виділення 3,5 мільярда гривень із резервного фонду державного бюджету на ремонт і утримання місцевих доріг загального користування. Фінансування передбачене на умовах співпраці з місцевими бюджетами, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про транспортні маршрути, які щоденно використовуються для руху громадського транспорту, роботи бізнесу, перевезення людей, а також гуманітарної та критичної логістики. Рішення ухвалене після узгодження потреб з обласними військовими адміністраціями, профільними агентствами та Міністерством фінансів. Наступним етапом стане розподіл коштів між регіонами і визначення конкретних ділянок для першочергового ремонту. Міністерство соціальної політики України працює над створенням програми активного довголіття, спрямованої на підтримку людей старшого віку та їх залучення до активного життя у громадах. Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики. У відомстві наголошують, що нова політика має формуватися з урахування потреб на місцях та передбачати поєднання соціальної і медичної допомоги, розвиток безбар'єрного середовища, а також сучасні моделі догляду і фінансування. Окрему увагу приділяють впровадженню європейських практик активного старіння та розвитку сервісів підтриманого проживання як альтернативи інтернатним закладам. В Україні влітку планують запустити новий механізм оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень, що має спростити регулювання у сфері будівництва, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про частину урядового пакету рішень, спрямованого на дерегуляцію та пришвидшення відбудови. Згідно з новими правилами, замовники будівництва зможуть самостійно обирати, куди звертатися по адміністративні послуги – до місцевих органів або безпосередньо до інспекції. Окремо передбачено запуск процедури оскарження відмов, яка має запрацювати після технічного доопрацювання протягом найближчих місяців. Морозі розширюють систему підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. До міської ветеранської екосистеми, що вже об'єднує понад 70 програм допомоги за 10 напрямами, долучаються всеукраїнські громадські організації з практичним досвідом роботи. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Підписано меморандум про співпрацю між громадською організацією «Набат Кривий Ріг» та Центром соціального партнерства «Перспектива». Партнерство передбачає правову, психологічну та соціальну підтримку родин загиблих, полонених і зниклих безвісті військових, сприяння працевлаштуванню ветеранів, розвиток інклюзивних сервісів, реалізацію програм психосоціального відновлення, освітніх та реабілітаційних заходів. Ініціатива спрямована на посилення комплексної допомоги та створення єдиної системи підтримки, щоб захисники та їхні сім'ї отримували реальні послуги та довготривалу соціальну підтримку. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі 9 травня очікується похмура погода. Опадів цей день не передбачається. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 25, увечері до плюс 18 градусів. Вітер південний – до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Інформаційна служба радіо «Кривбас» повідомляє, 8 травня пішов із життя директор радіостанції «Мегаполіс» Міхаліщев Леонід Михайлович. Для багатьох він був не лише керівником, а й справжнім другом, колегою та людиною, життя якої було нерозривно пов'язане з радіо. Леонід Михайлович був засновником першої комерційної радіостанції у Кривому Розі «Радіосистема». Його професійний шлях і багаторічна праця залишили помітний слід в історії міського радіомовлення. Колектив радіо «Кривбас» висловлює щирість співчуття рідним та всім, хто знав Леоніда Михайловича. Світла пам'ять. У програму мовлення внесено зміни. Українська делегація здійснила робочий візит до Франції для розвитку міжнародного співробітництва у сфері ветеранської політики. До складу поїздки увійшли представники державних інституцій та ветерани російсько-української війни, повідомляє «Укрінформ». Під час перебування у Франції відбулися офіційні зустрічі з представниками урядових структур і оборонного відомства, а також церемонії вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців. Сторони обговорили поглиблення співпраці у сфері реабілітації, соціальної адаптації та професійної інтеграції ветеранів. Окрему увагу приділили обміну досвідом між країнами та розвитку сучасних моделей підтримки захисників. Також було проведено перемовини з ветеранськими організаціями та профільними інституціями Франції. Україна та Туреччина домовилися про збільшення квот на міжнародні автомобільні перевезення та запуск спільної роботи над електронною системою дозволів. Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій. За результатами засідання змішаної комісії, сторони погодили додатковий обмін дозволами на вантажні перевезення в обсязі 300 одиниць, що на 10% більше від попередньої квоти. Також ухвалено рішення про збільшення дозволів на пасажирські перевезення – ще 300 одиниць, а з 2027 року їх кількість росте до 700. Окремо Україна і Туреччина розпочинають цифровізацію системи дозволів, що має спростити процедури для перевізників і підвищити прозорість галузі. Домовленості спрямовані на розвиток транспортної співпраці та підтримку міжнародної логістики. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про

0: Виділення 3,5 мільярда гривень із резервного фонду державного бюджету на ремонт і утримання місцевих доріг загального користування. Фінансування передбачене на умовах співпраці з місцевими бюджетами, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про транспортні маршрути, які щоденно використовуються для руху громадського транспорту, роботи бізнесу, перевезення людей, а також гуманітарної та критичної логістики. Рішення ухвалене після узгодження потреб з обласними військовими адміністраціями, профільними агентствами та Міністерством фінансів. Наступним етапом стане розподіл коштів між регіонами і визначення конкретних ділянок для першочергового ремонту. Міністерство соціальної політики України працює над створенням програми активного довголіття, спрямованої на підтримку людей старшого віку та їх залучення до активного життя у громадах. Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики. У відомстві наголошують, що нова політика має формуватися з урахування потреб на місцях та передбачати поєднання соціальної і медичної допомоги, розвиток безбар'єрного середовища, а також сучасні моделі догляду і фінансування. Окрему увагу приділяють впровадженню європейських практик активного старіння та розвитку сервісів підтриманого проживання як альтернативи інтернатним закладам. Морозі розширює систему підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. До міської ветеранської екосистеми, що вже об'єднує понад 70 програм допомоги за 10 напрямами, долучаються всеукраїнські громадські організації з практичним досвідом роботи. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Підписано меморандум про співпрацю між громадською організацією «Набат Кривий Ріг» та Центром соціального партнерства «Перспектива». Партнерство передбачає правову, психологічну та соціальну підтримку родин загиблих, полонених і зниклих безвісті військових. Сприяння працевлаштуванню ветеранів, розвиток інклюзивних сервісів, реалізацію програм психосоціального відновлення, освітніх та реабілітаційних заходів. Ініціатива спрямована на посилення комплексної допомоги та створення єдиної системи підтримки, щоб захисники та їхні сім'ї отримували реальні послуги та довготривалу соціальну підтримку. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі 9 травня очікується похмура погода. Опадів в цей день не передбачається. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 25, увечері до плюс 18 градусів. Вітер південний – до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram «Докторов.UA». Редактор

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Радіо Кривбас, FM 102.3.

Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Інформаційна служба радіо «Кривбас» повідомляє, 8 травня пішов із життя директор радіостанції «Мегаполіс» Міхаліщев Леонід Михайлович. Для багатьох він був не лише керівником, а й справжнім другом, колегою та людиною, життя якої було нерозривно пов'язане з радіо. Леонід Михайлович був засновником першої комерційної радіостанції у Кривому Розі «Радіосистема». Його професійний шлях і багаторічна праця залишили помітний слід в історії міського радіомовлення. Колектив радіо «Кривбас» висловлює щирість співчуття рідним та всім, хто знав Леоніда Михайловича. Світла пам'ять. У програму мовлення внесено зміни. Українська делегація здійснила робочий візит до Франції для розвитку міжнародного співробітництва у сфері ветеранської політики. До складу поїздки увійшли представники державних інституцій та ветерани російсько-української війни, повідомляє «Укрінформ». Під час перебування у Франції відбулися офіційні зустрічі з представниками урядових структур і оборонного відомства, а також церемонії вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців. Сторони обговорили поглиблення співпраці у сфері реабілітації, соціальної адаптації та професійної інтеграції ветеранів. Окрему увагу приділили обміну досвідом між країнами та розвитку сучасних моделей підтримки захисників. Також було проведено перемовини з ветеранськими організаціями та профільними інституціями Франції. Україна та Туреччина домовилися про збільшення квот на міжнародні автомобільні перевезення та запуск спільної роботи над електронною системою дозволів. Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій. За результатами засідання змішаної комісії, сторони погодили додатковий обмін дозволами на вантажні перевезення в обсязі 300 одиниць, що на 10% більше від попередньої квоти. Також ухвалено рішення про збільшення дозволів на пасажирські перевезення – ще 300 одиниць, а з 2027 року їх кількість росте до 700. Окремо Україна і Туреччина розпочинають цифровізацію системи дозволів, що має спростити процедури для перевізників і підвищити прозорість галузі. Домовленості спрямовані на розвиток транспортної співпраці та підтримку міжнародної логістики. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 3,5 мільярда гривень із резервного фонду державного бюджету на ремонт і утримання місцевих доріг загального користування. Фінансування передбачене на умовах співпраці з місцевими бюджетами, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про транспортні маршрути, які щоденно використовуються для руху громадського транспорту, роботи бізнесу, перевезення людей, а також гуманітарної та критичної логістики. Рішення ухвалене після узгодження потреб з обласними військовими адміністраціями, профільними агентствами та Міністерством фінансів. Наступним етапом стане розподіл коштів між регіонами і визначення конкретних ділянок для першочергового ремонту.

0: Міністерство соціальної політики України працює над створенням програми активного довголіття, спрямованої на підтримку людей старшого віку та їх залучення до активного життя у громадах. Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики. У відомстві наголошують, що нова політика має формуватися з урахування потреб на місцях та передбачати поєднання соціальної і медичної допомоги, розвиток безбар'єрного середовища, а також сучасні моделі догляду і фінансування. Окрему увагу приділяють впровадженню європейських практик активного старіння та розвитку сервісів підтриманого проживання як альтернативи інтернатним закладам. У Розі розширюють систему підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. До міської ветеранської екосистеми, що вже об'єднує понад 70 програм допомоги за 10 напрямами, долучаються всеукраїнські громадські організації з практичним досвідом роботи. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Підписано меморандум про співпрацю між громадською організацією «Набат Кривий Ріг» та Центром соціального партнерства «Перспектива». Партнерство передбачає правову, психологічну та соціальну підтримку родин загиблих, полонених і зниклих безвісті військових. Сприяння працевлаштуванню ветеранів, розвиток інклюзивних сервісів, реалізацію програм психосоціального відновлення, освітніх та реабілітаційних заходів. Ініціатива спрямована на посилення комплексної допомоги та створення єдиної системи підтримки, щоб захисники та їхні сім'ї отримували реальні послуги та довготривалу соціальну підтримку. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі 9 травня очікується похмура погода. Опадів в цей день не передбачається. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 25, увечері до плюс 18 градусів. Вітер південний – до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
2: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Інформаційна служба радіо «Кривбас» повідомляє, 8 травня пішов із життя директор радіостанції «Мегаполіс» Міхаліщев Леонід Михайлович. Для багатьох він був не лише керівником, а й справжнім другом, колегою та людиною, життя якої було нерозривно пов'язане з радіо. Леонід Михайлович був засновником першої комерційної радіостанції у Кривому Розі «Радіосистема». Його професійний шлях і багаторічна праця залишили помітний слід в історії міського радіомовлення. Колектив «Радіо Кривбас» висловлює щирі співчуття рідним та всім, хто знав Леоніда Михайловича. Світла пам'ять. У програму мовлення внесено зміни. Служба безпеки України в Одесі запобігла спробі замовного вбивства високопосадовця військово-морських сил Збройних сил України, яке готували російські спецслужби до так званої дати 9 травня. За даними слідства, виконавець – завербований громадянин, який раніше був засуджений за тяжкий злочин. Він приїхав до Одеси, орендував житло та проводив розвідку біля місця проживання військового, плануючи засідку зі стрілецькою зброєю під час виїзду автомобілем. Контррозвідка затримала підозрюваного до реалізації плану. У нього вилучили автомат, боєприпаси та засоби зв'язку з кураторами. Йому повідомлено про підозру у державній зраді та підготовці терористичного акту. Затриманий перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Міжнародне агентство з атомної енергії завершило чергову моніторингову місію на високовольтних підстанціях в Україні, які мають ключове значення для роботи атомної енергетики, повідомляє «Укрінформ». Фахівці агентства оглянули об'єкти енергосистеми та зафіксували наслідки російсько-ракетно-дронових атак на критичну інфраструктуру, що забезпечує живлення українських атомних електростанцій. За даними енергетичної компанії, міжнародним експертам продемонстрували пошкодження на низці підстанцій системи передачі електроенергії. У відомстві зазначають, що такі візити мають на меті документування атак і привернення уваги світової спільноти до ризиків для ядерної та радіаційної безпеки. В Україні триває розвиток малої протиповітряної оборони для протидії російським безпілотникам, повідомляє «Інтерфакс Україна». Українська система зі штучним інтелектом створена одним із учасників оборонного кластера «Brave One» та вже використовується більш ніж у 10 підрозділах сил оборони. Турель автоматично виявляє, супроводжує ціль і розраховує траєкторію ворожого дрона, зокрема і оптоволоконного, стійкого до радіоелектронної боротьби. Оператор лише підтверджує ураження. Наразі триває масштабування технології та посилення системи малої ППО як елементу багаторівневого захисту повітряного простору. Система впроваджується на ключових та прифронтових напрямках для підвищення ефективності протидії повітряним загрозам. Розі триває відновлення житлового фонду, пошкодженого внаслідок ракетних і дронових атак. З початку повномасштабної війни зафіксовано понад 3300 пошкоджених будинків, значна частина з них у приватному секторі. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Місто системно виконує ремонтні роботи. Відновлено понад 1500 багатоквартирних будинків, замінено тисячі вікон і відремонтовано сотні покрівель. У разі нових обстрілів одразу розгортаються штаби допомоги та організовується ліквідація наслідків. Також діє програма грошової компенсації постраждалим мешканцям. Так, у 2026 році 1393 мешканці отримали 41.

0: отримали 12 310 мешканців на суму 445,5 мільйона гривень, включно з виплатами на поховання. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі 10 травня очікується хмарна погода протягом дня. У другій половині дня піде сильний дощ, який тиме до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 22, увечері також до плюс 16 градусів. Вітер західний – до 3 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Реклама. Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Інформаційна служба радіо «Кривбас» повідомляє, 8 травня пішов із життя директор радіостанції «Мегаполіс» Міхаліщев Леонід Михайлович. Для багатьох він був не лише керівником, а й справжнім другом, колегою та людиною, життя якої було нерозривно пов'язане з радіо. Леонід Михайлович був засновником першої комерційної радіостанції у Кривому Розі «Радіосистема». Його професійний шлях і багаторічна праця залишили помітний слід в історії міського радіомовлення. Колектив «Радіо Кривбас» висловлює щирі співчуття рідним та всім, хто знав Леоніда Михайловича. Світла пам'ять. У програму мовлення внесено зміни. Правоохоронні органи повідомляють про масштабне втягнення українських неповнолітніх у протиправну діяльність, організовану російськими спецслужбами. Зафіксовано близько 260 випадків вербування дітей для диверсій і терористичних дій. Близько півсотні залучених молодші 15 років, а наймолодшому – 11, повідомляє Кривбас онлайн. Найчастіше вербування відбувається через месенджери та онлайн-ігри, де на підлітків психологічно тиснуть або залякують, змушуючи виконувати інструкції кураторів. Методи ворога еволюціонують від підпалів і збору даних про українські сили до більш небезпечних злочинів. Окремі інциденти вже кваліфікуються як теракти. Правоохоронці закликають батьків уважно стежити за онлайн-активністю дітей та пояснювати ризики спілкування з незнайомцями в мережі. Запровадив додаткову фінансову підтримку медичних закладів, які працюють у прифронтових та зонах активних бойових дій у межах програми медичних гарантій. Йдеться про збільшення фонду оплати праці для медиків, які щодня працюють у складних умовах під обстрілами та дефіцитом кадрів. Лікарні отримують додаткові щомісячні виплати – 12 тисяч гривень за лікаря та 9 тисяч за середній і молодший медичний персонал. Загалом на підвищення зарплат у медзакладах з 2025 року передбачено понад 1 мільярда гривень, з них понад 176 мільйонів для Херсонської області. Окремо уряд працює над забезпеченням лікарень обладнанням і програмою житлової підтримки для медиків у прифронтових громадах. Служба безпеки України в Одесі запобігла спробі замовного вбивства високопосадовця військово-морських сил Збройних сил України, яке готували російські спецслужби до так званої дати 9 травня. За даними слідства, виконавець – завербований громадянин, який раніше був засуджений за тяжкий злочин. Він приїхав до Одеси, орендував житло та проводив розвідку біля місця проживання військового, плануючи засідку зі стрілецькою зброєю під час виїзду автомобілем. Контррозвідка затримала підозрюваного до реалізації плану. У нього вилучили автомат, боєприпаси та засоби зв'язку з кураторами. Йому повідомлено про підозру у державній зраді та підготовці терористичного акту. Затриманий перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. В Кривому Розі триває реалізація двох масштабних проєктів зі створення житла для внутрішньопереміщених осіб. У результаті планується забезпечити понад 100 нових квартир, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Перший об'єкт – реконструкція колишнього профілакторію в одному з районів міста. Будівлю вже модернізують із застосуванням енергоефективних рішень, зокрема сонячних панелей і теплових насосів. Там передбачено 39 квартир, адаптованих до потреб маломобільних мешканців. Другий проєкт передбачає будівництво багатоквартирного будинку з укриттям і амбулаторією, розрахованого на понад 60 квартир. Місто зі свого боку взяло на себе фінансування та виконання робіт із підключення будинку до міських мереж, водопроводу, каналізації, електрики та теплопостачання. Також кошту міського бюджету буде проведено комплексний благоустрій прилеглої території. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 10 травня очікується

хмарна погода протягом дня. У другій половині дня піде сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 22, увечері також до плюс 16 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.

0: реклама. Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
1: Реклама. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. ФМ 102.3.
3: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Інформаційна служба радіо «Кривбас» повідомляє, 8 травня пішов із життя директор радіостанції «Мегаполіс» Міхаліщев Леонід Михайлович. Для багатьох він був не лише керівником, а й справжнім другом, колегою та людиною, життя якої було нерозривно пов'язане з радіо. Леонід Михайлович був засновником першої комерційної радіостанції у Кривому Розі «Радіосистема». Його професійний шлях і багаторічна праця залишили помітний слід в історії міського радіомовлення. Колектив радіо «Кривбас» висловлює щирі співчуття рідним та всім, хто знав Леоніда Михайловича. Світла пам'ять. У програму мовлення внесено зміни. Українська делегація здійснила робочий візит до Франції для розвитку міжнародного співробітництва у сфері ветеранської політики. До складу поїздки увійшли представники державних інституцій та ветерани російсько-української війни, повідомляє «Укрінформ». Під час перебування у Франції відбулися офіційні зустрічі з представниками урядових структур і оборонного відомства, а також церемонії вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців. Сторони обговорили поглиблення співпраці у сфері реабілітації, соціальної адаптації та професійної інтеграції ветеранів. Окрему увагу приділили обміну досвідом між країнами та розвитку сучасних моделей підтримки захисників. Також було проведено перемовини з ветеранськими організаціями та профільними інституціями Франції. Україна та Туреччина домовилися про збільшення квот на міжнародні автомобільні перевезення та запуск спільної роботи над електронною системою дозволів. Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій. За результатами засідання змішаної комісії, сторони погодили додатковий обмін дозволами на вантажні перевезення в обсязі 300 одиниць, що на 10% більше від попередньої квоти. Також ухвалено рішення про збільшення дозволів на пасажирські перевезення – ще 300 одиниць, а з 2027 року їх кількість росте до 700. Окремо Україна і Туреччина розпочинають цифровізацію системи дозволів, що має спростити процедури для перевізників і підвищити прозорість галузі. Домовленості спрямовані на розвиток транспортної співпраці та підтримку міжнародної логістики. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 3,5 мільярда гривень із резервного фонду державного бюджету на ремонт і утримання місцевих доріг загального користування. Фінансування передбачене на умовах співпраці з місцевими бюджетами, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про транспортні маршрути, які щоденно використовуються для руху громадського транспорту, роботи бізнесу, перевезення людей, а також гуманітарної та критичної логістики. Рішення ухвалене після узгодження потреб з обласними військовими адміністраціями, профільними агентствами та Міністерством фінансів. Наступним етапом стане розподіл коштів між регіонами і визначення конкретних ділянок для першочергового ремонту. Міністерство соціальної політики України працює над створенням програми активного довголіття, спрямованої на підтримку людей старшого віку та їх залучення до активного життя у громадах. Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики. У відомстві наголошують, що нова політика має формуватися з урахування потреб на місцях та передбачати поєднання соціальної і медичної допомоги, розвиток безбар'єрного середовища, а також сучасні моделі догляду і фінансування. Окрему увагу приділяють впровадженню європейських практик активного старіння та розвитку сервісів підтриманого проживання як альтернативи інтернатним закладам. Морозі розширюють систему підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. До міської ветеранської екосистеми, що вже об'єднує понад 70 програм допомоги за 10 напрямами, долучаються всеукраїнські громадські організації з практичним досвідом роботи. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Підписано меморандум про співпрацю між громадською організацією «Набат Кривий Ріг» та Центром соціального партнерства «Перспектива». Партнерство передбачає правову, психологічну та соціальну підтримку родин загиблих, полонених і зниклих безвісті військових. Сприяння працевлаштуванню ветеранів, розвиток інклюзивних сервісів, реалізацію програм психосоціального відновлення, освітніх та реабілітаційних заходів. Ініціатива спрямована на посилення комплексної допомоги та створення єдиної системи підтримки, щоб захисники та їхні сім'ї отримували реальні послуги та довготривалу соціальну підтримку. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
0: у Кривому Розі 10

0: Ясна погода протягом дня. У другій половині дня піде сильний дощ, який тиме до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 22, увечері також до плюс 16 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама.
2: Лей мені вина, ковток. Запити хочеться слова твої.

Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Реклама.

0: Служба безпеки України в Одесі запобігла спробі замовного вбивства високопосадовця військово-морських сил Збройних сил України, яке готували російські спецслужби до так званої дати 9 травня. За даними слідства, виконавець – завербований громадянин, який раніше був засуджений за тяжкий злочин. Він приїхав до Одеси, орендував житло та проводив розвідку біля місця проживання військового, плануючи засідку зі стрілецькою зброєю під час виїзду автомобілем. Контррозвідка затримала підозрюваного до реалізації плану. У нього вилучили автомат, боєприпаси та засоби зв'язку з кураторами. Йому повідомлено про підозру у державній зраді та підготовці терористичного акту. Затриманий перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Міжнародне агентство з атомної енергії завершило чергову моніторингову місію на високовольтних підстанціях в Україні, які мають ключове значення для роботи атомної енергетики, повідомляє «Укрінформ». Фахівці агентства оглянули об'єкти енергосистеми та зафіксували наслідки російсько-ракетно-дронових атак на критичну інфраструктуру, що забезпечує живлення українських атомних електростанцій. За даними енергетичної компанії, міжнародним експертам продемонстрували пошкодження на низці підстанцій системи передачі електроенергії. У відомстві зазначають, що такі візити мають на меті документування атак і привернення уваги світової спільноти до ризиків для ядерної та радіаційної безпеки. В Україні триває розвиток малої протиповітряної оборони для протидії російським безпілотникам, повідомляє Інтерфакс Україна. Українська система зі штучним інтелектом створена одним із учасників оборонного кластера Brave One та вже використовується більш ніж у 10 підрозділах сил оборони. Турель автоматично виявляє, супроводжує ціль і розраховує траєкторію ворожого дрона, зокрема і оптоволоконного, стійкого до радіоелектронної боротьби. Оператор лише підтверджує ураження. Наразі триває масштабування технології та посилення системи малої ППО як елементу багаторівневого захисту повітряного простору. Система впроваджується на ключових та прифронтових напрямках для підвищення ефективності протидії повітряним загрозам. Морозі триває відновлення житлового фонду, пошкодженого внаслідок ракетних і дронових атак. З початку повномасштабної війни зафіксовано понад 3300 пошкоджених будинків. Значна частина з них у приватному секторі. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Місто системно виконує ремонтні роботи. Відновлено понад 1500 багатоквартирних будинків, замінено тисячі вікон і відремонтовано сотні покрівель. У разі нових обстрілів одразу розгортаються штаби допомоги та організовується ліквідація наслідків. Також діє програма грошової компенсації постраждалим мешканцям. Так, у 2026 році 1393 мешканці отримали 41,2 мільйона гривень компенсацій. Загалом під час війни підтримку отримали 12310 мешканців на суму 445,5 мільйона гривень, включно з виплатами на поховання. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі 10 травня очікується хмарна погода протягом дня. У другій половині дня піде сильний дощ, який тиме до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 22, увечері також до плюс 16 градусів. Вітер західний – до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без

0: Вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
2: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама.

0: Реклама. Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Інформаційна служба радіо «Кривбас» повідомляє, 8 травня пішов із життя директор радіостанції «Мегаполіс» Міхаліщев Леонід Михайлович. Для багатьох він був не лише керівником, а й справжнім другом, колегою та людиною, життя якої було нерозривно пов'язане з радіо. Леонід Михайлович був засновником першої комерційної радіостанції у Кривому Розі «Радіосистема». Його професійний шлях і багаторічна праця залишили помітний слід в історії міського радіомовлення. Колектив радіо «Кривбас» висловлює щирі співчуття рідним та всім, хто знав Леоніда Михайловича. Світла пам'ять. У програму мовлення внесено зміни. Українська делегація здійснила робочий візит до Франції для розвитку міжнародного співробітництва у сфері ветеранської політики. До складу поїздки увійшли представники державних інституцій та ветерани російсько-української війни, повідомляє «Укрінформ». Під час перебування у Франції відбулися офіційні зустрічі з представниками урядових структур і оборонного відомства, а також церемонії вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців. Сторони обговорили поглиблення співпраці у сфері реабілітації, соціальної адаптації та професійної інтеграції ветеранів. Окрему увагу приділили обміну досвідом між країнами.

0: одиниць, а з 2027 року їх кількість росте до 700. Окремо Україна і Туреччина розпочинають цифровізацію системи дозволів, що має спростити процедури для перевізників і підвищити прозорість галузі. Домовленості спрямовані на розвиток транспортної співпраці та підтримку міжнародної логістики. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 3,5 мільярда гривень із резервного фонду державного бюджету на ремонт і утримання місцевих доріг загального користування. Фінансування передбачене на умовах співпраці з місцевими бюджетами, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про транспортні маршрути, які щоденно використовуються для руху громадського транспорту, роботи бізнесу, перевезення людей, а також гуманітарної та критичної логістики. Рішення ухвалене після узгодження потреб з обласними військовими адміністраціями, профільними агентствами та Міністерством фінансів. Наступним етапом стане розподіл коштів між регіонами і визначення конкретних ділянок для першочергового ремонту. Міністерство соціальної політики України працює над створенням програми активного довголіття, спрямованої на підтримку людей старшого віку та їх залучення до активного життя у громадах. Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики. У відомстві наголошують, що нова політика має формуватися з урахування потреб на місцях та передбачати поєднання соціальної і медичної допомоги, розвиток безбар'єрного середовища, а також сучасні моделі догляду і фінансування. Окрему увагу приділяють впровадженню європейських практик активного старіння та розвитку сервісів підтриманого проживання як альтернативи інтернатним закладам. У Морозі розширюють систему підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. До міської ветеранської екосистеми, що вже об'єднує понад 70 програм допомоги за 10 напрямами, долучаються всеукраїнські громадські організації з практичним досвідом роботи. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Підписано меморандум про співпрацю між громадською організацією «Набат Кривий Ріг» та Центром соціального партнерства «Перспектива». Партнерство передбачає правову, психологічну та соціальну підтримку родин загиблих, полонених і зниклих безвісті військових. Сприяння працевлаштуванню ветеранів, розвиток інклюзивних сервісів, реалізацію програм психосоціального відновлення, освітніх та реабілітаційних заходів. Ініціатива спрямована на посилення комплексної допомоги та створення єдиної системи підтримки, щоб захисники та їхні сім'ї отримували реальні послуги та довготривалу соціальну підтримку. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі 10 травня очікується хмарна погода протягом дня. У другій половині дня піде сильний дощ, який тиме до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 22, увечері також до плюс 16 градусів. Вітер західний – до 3 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Інформаційна служба радіо «Кривбас» повідомляє, 8 травня пішов із життя директор радіостанції «Мегаполіс» Міхаліщев Леонід Михайлович. Для багатьох він був не лише керівником, а й справжнім другом, колегою та людиною, життя якої було нерозривно пов'язане з радіо. Леонід Михайлович був засновником першої комерційної радіостанції у Кривому Розі «Радіосистема». Його професійний шлях і багаторічна праця залишили помітний слід в історії міського радіомовлення. Колектив «Радіо Кривбас» висловлює щирі співчуття рідним та всім, хто знав Леоніда Михайловича. Світла пам'ять. У програму мовлення внесено зміни. Служба безпеки України в Одесі запобігла спробі замовного вбивства високопосадовця військово-морських сил Збройних сил України, яке готували російські спецслужби до так званої дати 9 травня. За даними слідства, виконавець – завербований громадянин, який раніше був засуджений за тяжкий злочин. Він приїхав до Одеси, орендував житло та проводив розвідку біля місця проживання військового, плануючи засідку зі стрілецькою зброєю під час виїзду автомобілем. Контррозвідка затримала підозрюваного до реалізації плану. У нього вилучили автомат, боєприпаси та засоби зв'язку з кураторами. Йому повідомлено про підозру у державній зраді та підготовці терористичного акту. Затриманий перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Міжнародне агентство з атомної енергії завершило чергову моніторингову місію на високовольтних підстанціях в Україні, які мають ключове значення для роботи атомної енергетики, повідомляє «Укрінформ». Фахівці агентства оглянули об'єкти енергосистеми та зафіксували наслідки російсько-ракетно-дронових атак на критичну інфраструктуру, що забезпечує живлення українських атомних електростанцій. За даними енергетики,

0: і розраховує траєкторію ворожого дрона, зокрема і оптоволоконного, стійкого до радіоелектронної боротьби. Оператор лише підтверджує ураження. Наразі триває масштабування технології та посилення системи малої ППО як елементу багаторівневого захисту повітряного простору. Система впроваджується на ключових та прифронтових напрямках для підвищення ефективності протидії повітряним загрозам. Зі триває відновлення житлового фонду, пошкодженого внаслідок ракетних і дронових атак. З початку повномасштабної війни зафіксовано понад 3300 пошкоджених будинків. Значна частина з них у приватному секторі. Про це повідомляє голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Місто системно виконує ремонтні роботи. Відновлено понад 1500 багатоквартирних будинків, замінено тисячі вікон і відремонтовано сотні покрівель. У разі нових обстрілів одразу розгортаються штаби допомоги та організовується ліквідація наслідків. Також діє програма грошової компенсації постраждалим мешканцям. Так, у 2026 році 1393 мешканці отримали 41,2 мільйона гривень компенсацій. Загалом під час війни підтримку отримали 12310 мешканців на суму 445,5 мільйона гривень, включно з виплатами на поховання. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі 10 травня очікується хмарна погода протягом дня. У другій половині дня піде сильний дощ, який тиме до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 22, увечері також до плюс 16 градусів. Вітер західний – до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть. Не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Любов сліпа, сліпий той, хто любить. На краю прірви усміхнений стоїш.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Інформаційна служба радіо «Кривбас» повідомляє, 8 травня пішов із життя директор радіостанції «Мегаполіс» Міхаліщев Леонід Михайлович. Для багатьох він був не лише керівником, а й справжнім другом, колегою та людиною, життя якої було нерозривно пов'язане з радіо. Леонід Михайлович був засновником першої комерційної радіостанції у Кривому Розі «Радіосистема». Його професійний шлях і багаторічна праця залишили помітний слід в історії міського радіомовлення. Колектив радіо «Кривбас» висловлює щирі співчуття рідним та всім, хто знав Леоніда Михайловича. Світла пам'ять. У програму мовлення внесено зміни. Українська делегація здійснила робочий візит до Франції для розвитку міжнародного співробітництва у сфері ветеранської політики. До складу поїздки увійшли представники державних інституцій та ветерани російсько-української війни, повідомляє «Укрінформ». Під час перебування у Франції відбулися офіційні зустрічі з представниками урядових структур і оборонного відомства, а також церемонії вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців. Сторони обговорили поглиблення співпраці у сфері реабілітації, соціальної адаптації та професійної інтеграції ветеранів. Окрему увагу приділили обміну досвідом між країнами та розвитку сучасних моделей підтримки захисників. Також було проведено перемовини з ветеранськими організаціями та профільними інституціями Франції. Україна та Туреччина домовилися про збільшення квот на міжнародні автомобільні перевезення та запуск спільної роботи над електронною системою дозволів. Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій. За результатами засідання змішаної комісії, сторони погодили додатковий обмін дозволами на вантажні перевезення в обсязі 300 одиниць, що на 10% більше від попередньої квоти. Також ухвалено рішення про збільшення дозволів на пасажирські перевезення – ще 300 одиниць, а з 2027 року їх кількість росте до 700. Окремо Україна і Туреччина розпочинають цифровізацію системи дозволів, що має спростити процедури для перевізників і підвищити прозорість галузі. Домовленості спрямовані на розвиток транспортної співпраці та підтримку міжнародної логістики. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 3,5 мільярда гривень із резервного фонду державного бюджету на ремонт і утримання місцевих доріг загального користування. Фінансування передбачене на умовах співпраці з місцевими бюджетами, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про транспортні маршрути, які щоденно використовуються для руху громадського транспорту, роботи бізнесу, перевезення людей, а також гуманітарної та критичної логістики. Рішення ухвалене після узгодження потреб з обласними військовими адміністраціями, профільними агентствами та Міністерством фінансів. Наступним етапом стане розподіл коштів між регіонами і визначення конкретних ділянок для першочергового ремонту. Міністерство соціальної політики України працює над створенням програми активного довголіття, спрямованої на підтримку людей старшого віку та їх залучення до активного життя у громаді.

0: Об'єднує понад 70 програм допомоги за 10 напрямами, долучаються всеукраїнські громадські організації з практичним досвідом роботи. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Підписано меморандум про співпрацю між громадською організацією «Набат Кривий Ріг» та Центром соціального партнерства «Перспектива». Партнерство передбачає правову, психологічну та соціальну підтримку родин загиблих, полонених і зниклих безвісті військових, сприяння працевлаштуванню ветеранів, розвиток інклюзивних сервісів, реалізацію програм психосоціального відновлення, освітніх та реабілітаційних заходів. Ініціатива спрямована на посилення комплексної допомоги та створення єдиної системи підтримки, щоб захисники та їхні сім'ї отримували реальні послуги та довготривалу соціальну підтримку. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі 10 травня очікується хмарна погода протягом дня. У другій половині дня піде сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 22, увечері також до плюс 16 градусів. Вітер західний – до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Інформаційна служба радіо «Кривбас» повідомляє, 8 травня пішов із життя директор радіостанції «Мегаполіс» Міхаліщев Леонід Михайлович. Для багатьох він був не лише керівником, а й справжнім другом, колегою та людиною, життя якої було нерозривно пов'язане з радіо. Леонід Михайлович був засновником першої комерційної радіостанції у Кривому Розі «Радіосистема». Його професійний шлях і багаторічна праця залишили помітний слід в історії міського радіомовлення. Колектив радіо «Кривбас» висловлює щирі співчуття рідним та всім, хто знав Леоніда Михайловича. Світла пам'ять. У програму мовлення внесено зміни. Служба безпеки України в Одесі запобігла спробі замовного вбивства високопосадовця військово-морських сил Збройних сил України, яке готували російські спецслужби до так званої дати 9 травня. За даними слідства, виконавець – завербований громадянин, який раніше був засуджений за тяжкий злочин. Він приїхав до Одеси, орендував житло та проводив розвідку біля місця проживання військового, плануючи засідку зі стрілецькою зброєю під час виїзду автомобілем. Контррозвідка затримала підозрюваного до реалізації плану. У нього вилучили автомат, боєприпаси та засоби зв'язку з кураторами. Йому повідомлено про підозру у державній зраді та підготовці терористичного акту. Затриманий перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Міжнародне агентство з атомної енергії завершило чергову моніторингову місію на високовольтних підстанціях в Україні, які мають ключове значення для роботи атомної енергетики, повідомляє «Укрінформ». Фахівці агентства оглянули об'єкти енергосистеми та зафіксували наслідки російсько-ракетно-дронових атак на критичну інфраструктуру, що забезпечує живлення українських атомних електростанцій. За даними енергетичної компанії, міжнародним експертам продемонстрували пошкодження на низці підстанцій системи передачі електроенергії. У відомстві зазначають, що такі візити мають на меті документування атак і привернення уваги світової спільноти до ризиків для ядерної та радіаційної безпеки. В Україні триває розвиток малої протиповітряної оборони для протидії російським безпілотникам, повідомляє «Інтерфакс Україна». Українська система зі штучним інтелектом створена одним із учасників оборонного кластера «Брейв-1» та вже використовується більш ніж у 10 підрозділах сил оборони. Турель автоматично виявляє, супроводжує ціль і розраховує траєкторію ворожого дрона, зокрема і оптоволоконного, стійкого до радіоелектронної боротьби. Оператор лише підтверджує ураження. Наразі триває масштабування технології та посилення системи малої ППО як елементу багаторівневого захисту повітряного простору. Система впроваджується на ключових та прифронтових напрямках для підвищення ефективності протидії повітряним загрозам. У Кривому Розі триває відновлення житлового фонду, пошкодженого внаслідок ракетних і дронових атак. З початку повномасштабної війни зафіксовано понад 3300 пошкоджених будинків, значна частина з них у приватному секторі. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Місто системно виконує ремонтні роботи. Відновлено понад 1500 багатоквартирних будинків, замінено тисячі вікон і відремонтовано сотні покрівель. У разі нових обстрілів одразу розгортаються штаби допомоги та організовується ліквідація наслідків. Також діє програма грошової компенсації постраждалим мешканцям. Так, у 2026 році 1393 мешканці отримали 41,2 мільйона гривень компенсацій. Загалом під час війни підтримку отримали 12 300

0: який тиме до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 22, увечері також до плюс 16 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторів.ua.